så. Så här till om du vet hur. Jag må röra mig som en sämran timme. Sepsen det är inte något mer i dag. Dofta på det kakor i sjön. På det pakta med en dondon i här. Vänster månader som har kväsat en hel gudzimi.